0: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femern FM.
1: Femern FM.